zbog sumnje da su učestvovali u švercu cigareta po nalogu specijalnog državnog tužilaštva uhapšene 4 osobe, osumnjičeni da su radili sa grupom Duška Golubovića.

Naredna međuvladina konferencija između Crne Gore i Evropske unije bit će održana 14. jula, saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova. Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević je tokom posjeti Irskoj rekla da dogovor da u julu, odmah nakon što ta država preuzme polugodišnje predsjedavanje Savjetom Evropske unije, bude održana međuvladina konferencija, predstavlja nastavak ubrzane dinamike pristupnih pregovora i potvrdu podrške država članica evropskom putu Crne Gore.

napravite pravi izbor. Prodavnica Bijela tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.